Yo, ngara Jackie ngolore. Kuyula. Yo on radio. Napo andalwanga namin. Te alma pro. Yo lengon chuchuchna.